0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
2: Ceuta monopoliza la información estos días. Hay otros asuntos que no conviene olvidar. Por ejemplo, el ático de Superlujo, que hasta donde sabemos sigue siendo de todos los madrileños. Que yo sepa, no lo han vendido. Bueno, pero lo del Chao Pescao tampoco ha terminado de funcionar. Tanto es así que unas horas después de decir eso del Chao Pescao, de intentar dar por cerrado el tema, el consejero al que Díaz Ayuso ha echado el marrón ha pedido comparecer en la Asamblea para explicar este asunto. Radio Madrid, Virginia Sarmiento.
3: Aunque de momento no hay fecha, Miguel Ángel García informará ante el Pleno de la Asamblea sobre la gestión patrimonial de la empresa pública Planifica Madrid. Así consta en la solicitud formal. Se trata de la empresa a través de la cual se compró el polémico ático que supuestamente iba a convertirse en una oficina para Ayuso, a pesar de ser un edificio residencial, y que además se puso en venta tras desvelarse esta operación. La comparecencia será a petición propia y eso permite al gobierno de Ayuso cierto control sobre el debate, ya que el consejero será el primero y también el último en el turno de palabra y además puede delimitar el objeto de la comparecencia. Como pronto, tendrá lugar el próximo 17 de septiembre, cuando se celebre el primer pleno ordinario del curso político en Madrid. Fuentes de la consejería insisten en que García ya ha dado todas las explicaciones y que lo mismo hará en la Asamblea cuando la mesa lo decida.
2: El diario El País cuenta hoy que Planifica Madrid encargó a la inmobiliaria que vendió el ático que encontrara un piso grande, entre 200 y 400 metros, que tuviera una terraza grande y que llegaron a ver dos. Uno en Argüelles, más barato, más baratito, 4 millones de euros de nada. Y el otro, el que finalmente compraron en Chamberí. Y que además una de las instrucciones era que el ático estuviera en Chamberí o alrededores. Bueno, luego ampliamos la información. Hemos llegado a las 8:20, las 7:20 en Canarias.
4: Escoitas, Radio Nordés.
5: Salvo día, tiempo ahora para información de Costa de la Morte aquí en Radio Nordés. Na cadena ser un saludo de José Manuel Mira. Y empezamos con información meteorológica. Segundo Meteo Galicia, se vuelven las precipitaciones que pueden ser intensas en cualquier momento do día. Ceos parcialmente cubiertos, alguna apertura de claros y a temperatura que descende ligeramente con respecto a sonada de onte, o se nos operará o termómetro os 21 graus. O vento sopra frouxo en dirección variable.
6: Chega a Festa da Romaxa de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión Bermú con Martín Raimúndez e Xantar Popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7, co Trío Alborada. Ven vivir a Festa da Romaxa de Coiro, Concello de Mazaricos.
5: Os últimos datos, en canto a acumulación de agua no embalse, no en coro da Fervenza, din que está un 7 puntos por debaixo da media dos últimos 10 anos, e tamén 11 puntos por debaixo da media da década ou en coro de Santa Uxía. Neste momento, os datos deste pasado luns, os últimos de momento recollidos no embalse da Fervenza, está un 47,5%, a media dos últimos 10 anos sería de casi o 53% o ano pasado. A estas alturas estaba a pouco máis do 48%. En caso de o encoro de Santa Uxía está actualmente a un 72,2% da súa capacidade. Aí exactamente un ano estaba o 89%. A media dos últimos 10 anos sería do 81,1%. Esa situación dos encoros, unha das grandes preocupacións que hai nos concellos da Costa da Morte, evidentemente os problemas da seca, da escaseza de choiva e dos problemas que pode causar isto no abastecemento de agua. Un dos concellos que xa dende hai anos cada verán ten problemas e o concello de Muxía. No que vai de verán levan repartidos a unhas 6.000 toneladas de augas en camións cisternas, uns 200 camións cisternas debido a crítica situación. O alcalde Javier Sar.
7: Críticas, tanto menos. Bueno, a ver, aquí desde fai un mes que xa estamos a expectativa de algo que xa contamos, non, todos os anos. Si é certo que o nivel dos ríos este ano é moi preocupante, De feito, xente do concello que leva moitos anos traballando neste apartado, pois din que nunca viron o río onde temos a catación tan prácticamente seco, non?
5: De momento non teñen previsto que as cortes puntuais no suministro de auga, o que si a situación ten un alto custe para as arcas municipais, hai que buscar solucións, tal vez a máis clara sería a de conectar todo o municipio á rede de abastecemento da mancomunidade.
7: E, bueno, se isto traducimos ao coste económico que ten isto, pois levamos aproximadamente uns 70 mil euros gastados e seguimos sumando, non? Então, bueno, se este é un gasto sistemático de todos os anos que, de alguma maneira, pois temos que buscarlle remedio, que non é fácil, non? A corto prazo xa nada, non? E a medio e largo prazo, pois, bueno, estamos tratando un principio de proxecto con unha empresa para catar agua, posiblemente, teria que ser desde a mancomunidade de Fisterra, a cal pertenecemos. Bueno, pues esto ten un coste moi elevado que economicamente o concello non vai poder asumir. Por eso as conversacións con Aguas de Galicia neste sentido, bueno, pues tan pronto teñamos o principio do proxecto e unha memoria valorada do que pode ser a obra, pois trataremos de ter as conversacións ca Xunta e coa Diputación e tratar de buscarlle unha solución. Bueno.
5: A situación en Ponteceso, agora mesmo en alerta por escaseza de auga, pero segundo nos comenta o alcalde José Manuel Mato, as observacións do caudal do río parece que son eleva un caudal constante, polo que fai ser máis ou menos optimista a non ter que chegar a bueno, ter que cortar ou ter problemas reais co abastecemento.
8: Pero bueno, nos por ahora sí que o dato é constante. Tomamos decisións a nivel municipal de cerrar fontes, de cerrar, disminuir o rego nos sardins. Non quixemos alarmar moito máis, pero ahora vale, esperemos que bueno, que chova un pouco e que se vaya recuperando o nivel dos ríos.
5: Destaca, eso sí, o alcalde, o importante investimento en mellorar a infraestructura da rede de saneamento para dar o mellor servizo aos veciños, pero tamén para evitar as perdas de auga na rede.
8: Metemos máis de 1 millón de euros en ampliacións de abastecemento. Fixo esa primeira fase de Langueiro 1, que xa estaba lanzada polo anterior goberno. Nós o que fixemos foi non torpedeala, senón seguir con ela. Depois fixemos Langueirón 2, fixemos Pazos, fixemos o Couto, fixemos Busín, fixemos Vila de Suso, e agora vai a Bardallo, que empezamos mañán a obra de abastecimiento en Bardallo. Entón levamos 1 millón de euros en 3 anos, o xa.
9: Ramón, onde está o noso can?
10: Ai, muller, non o ves o que?
9: Ese non é o meu panchiño. Panchiño, te manchas.
10: Ti chamaches a Profi Clean para limpar a casa, verdade?
9: Sí.
10: Pois, limparon todo, pero todo. Mira que bonito está o dálmatas en manchas. A ver a que le valo a perruquería, puñelo tinte.
11: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-884163.
5: Turismo de Galicia informa favorablemente a solicitude do Concello de Muxía para que a Romería da Virxe da Barca sexa declarada feste de interese turístico internacional. O informe destaca o seu valor cultural, patrimonial e xacobeo e a súa capacidade para atraer cada ano a milleiros de visitantes á Costa da Morte. A Xunta salienta a vinculación da Romería coa tradición xacobea e co Camiño de Santiago a través da lenda da aparición da Virxe ao Apóstolo e do Santuario da Virxe da Barca. A celebración que ten lugar cada setembro combina actos religiosos cun amplo programa cultural e festivo coa participación da veciñanza e das asociacións locais. O Concello será agora o encargado de remitir o expediente ao Ministerio de Industria e Turismo, que será quen resolva definitivamente se ten ou non, se lle dan ou non, esa declaración internacional á romería.
12: Este domingo, 30 de agosto, vive a tradición no Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Dende as 11 da mañá, artesanía viva. Ademais, obradoiro de barro, previa inscripción. Loita de regueifeiros novos, conducida por Lupe Blanco. Sesión vermú, cacharanga tradicional benofán. E goza da comida campestre con pulpeira e pola tarde xogos infantis, espectáculo, visita teatralizada e actividades paralelas. Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo, Concello de Zas.
5: Concello de Laracha vai aplicar 883 bonificacións de reduccións non recibos de segundo trimestre de 2026 na taxa de recollida do liso. A medida beneficia as vivendas que participan no programas municipais de compostaxe ou separación de residuos orgánicos, así como as familias numerosas. Neste concello, na Laracha, o Servizo Municipal Madruga da Laracha contará con próximo curso con 154 usuarios. E a imaxe das últimas horas é a das baleas azuis, 4 delas que puderon avistarse a unhas 6 millas do Cabo Fisterra. Foron a xente de Buceo Finisterre, os seus clientes, nunha saída na tarde do luns. Sen dúbida, un momento e unha imaxe que non van esquecer. A bióloga de Buceo Finisterre, María Becerra.
13: Enténdennos perfectamente, porque nos paramos o barco, tan pronto os vemos, paramos o barco, e eles veñen a nos a curiosear, non? A ver que facemos. E prácticamente casi os podes tocar. Ves un animal tan grande, ao principio impresiona, non? A xente quedase moi impresionada porque ve un animal que está en torno aos 27 metros, non? De longitude. Incluso poden chegar aos 30. Cando ves que se queda a un metro, a dous metros, e tes a sorte de vivir ese momento, pois eu creo que a xente que o viviu onte, que non o vai a olvidar na vida.
5: O vídeo pode verse nas redes sociais de Radio Nordés.
14: Concertos do Nordés presenta a Ortiga en Caión. Este 27 de agosto chega a Ortiga, o artista compostelán que leva a verbena galega ao século XXI. A música urbana pasada polo filtro da cumbia, o merengue e a música electrónica. Referente da escena alternativa galega xunto a nomes como Bayuca, Carlangas ou Grande Amore. E influencia para a nova escena de Nobel Ouro ou Legido. Ortiga é, sinxelamente, puro animal de directo. Unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo. 27 de agosto ás 22 horas na Praza Eduardo Vilafano en Caión. Entrada gratuita. Ortiga en Concertos do Nordés.

0: Koroi.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM.
2: Chega a Festa da Romaxe de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión Bermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7 co Trío Alborada. Ven vivir a Festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos. Volve Ver Ocasión. A gran feira de vehículos de ocasión volve ao Parque Rego da Balsá de Carballo os días 28, 29 e 30 de agosto. Máis de 500 coches, máis de 500 oportunidades e máis de 500 motivos para que veñas a Ver Ocasión. E atención, porque sorteamos un ano de combustible gratis entre todas as persoas que merquen o seu coche durante a feira. O teu próximo coche agárdate en Ver Ocasión. 28, 29 e 30 de agosto en Carballo. Organiza Xo Ver, colabora Concello de Carballo e Deputación da Coruña.
3: En OEMAIS cumplimos 20 anos cuidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
2: As noites de cine de Carballo visitan Lema este xoves 27 ca proxección de El Casoplón, unha divertida comedia que segue as aventuras da familia López. A cita é de balde a partir das 10 da noite no local social de Lema. Lembrade que ata primeiros de setembro continúan as noites de cine en parroquias, barrios e no xardín municipal. Máis información en carballo.gal. Este verán as noites son de cine. Agardámoste.
4: Tiempo para analizar, para pensar, para escuchar y para opinar. Hora 25, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER.
5: Cada día na Costa da Morte pasan moitas cousas. E todas teñen o seu espazo na radio. Actualidade dos concellos, a política, as historias da nosa xente, entrevistas, tertulias e moito máis. Un tempo para informarte, para escoitar e tamén para desfrutar do que somos. De luns a venres de 12:40 a 2 da tarde. Vivindo a Costa da Morte, o magazín de Radio Nordés Cadena SER, a radio da Costa da Morte.
4: Acción.
0: En la cadena SER, hoy por hoy.

lugar que podemos recomendarvos para estes días por aquí por la Costa da Morte, sempre que o tempo o permita, porque xa sabedes que moitas destas actividades son ao aire libre e, bueno, van a depender un pouco de si mañán, pasado, e, bueno, pues mellora un poquinho o tempo. Por exemplo, os concertos do Nordés, que chegan

Pero bueno, para venres e sábado, bueno, pues adiántase ás 10 da noite a emisión e ás 11 e media a segunda dos dos espectáculos. Ás 10 e ás 11 e media serán a partir de agora os fins de semana que quedan de agosto e de setembro, pois ese espectáculo audiovisual da Fervenza do Ézaro. En Fisterra, presentación do libro de Terror en la Mar de Benito Soto. Isto vai a ser venres ás 7 e media da tarde. Tamén para o venres en Ponteceso ás 8 da tarde, conversatorio e recital con Emma Pedreira e Víctor Vázquez na Tenda dos Libros. Volvemos a Fisterra recordando ese concerto do Nordés do sábado en Camaño Meixeiras, 8 e media no semáforo. En Carballo comeza unha nova edición xa a 22ª da Festa do Pichorro en Cances, ás 8 da tarde do venres, coa actuación dos gaiteiros de Cances, apertura da carpa, logo os pichorros asados, broa, panceta, cachelos e chourizos. Tamén o campeonato de debullamento de millo co mango do Fouciño, o baile con Judith Cundins, organizado pola Asociación Cultural San Campio de Cáncer. En Mazaricos comezan a romaxe de coiro venres, e en Vimianzo teñen Vimiansol con a Vela Circo na Praza do Concello. Bueno, alguna actividade máis que podemos recomendarvos o sábado, nas Torres do Allo, a partir das 11 da mañán, o Mercado de Artesanía de San Ramón.

0: Sara Mañán, vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Imos falar agora dunha interesante proposta e iniciativa que veñen de poñer en marcha un grupo de traballadores do sector sanitario. Trátase de, bueno, unha plataforma que solicita que haxa un bus diario entre a comarca de Bergantiños, entre Carballo e o Chuaco, o centro hospitalario, o complexo hospitalario universitario da Coruña, e bueno, e os hospitais que hai nesa zona, ¿no? Como pode ser o materno, etc. Bueno, a iniciativa, como digo, surde de un grupo de traballadores do sector da sanidade, pero eles plantexano como algo, evidentemente, como un servizo aberto ao resto da cidadanía. Queremos coñecer máis como xurde esta iniciativa, que exactamente o que buscan, os motivos e como están levando a cabo a súa solicitude, e para iso falamos con Ángela Facal. Ela é unha das persoas que está detrás deste proxecto, unha das voceiras. Que dan, Ángela, moi boas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Manuel.
1: Bueno, oye, eso...

0: Así, por se realizar, o que pedides eso, que haya un bus entre a zona de Bergantiños, entre a comarca de Bergantiños y esa zona donde están os hospitais coruñeses, non?
1: Sí, exactamente. Bueno, esta iniciativa nace dunha necesidade que xa levamos tempo vendo entre moitas persoas, tanto traballadores como usuarios do hospital da Coruña que nos desplazamos desde Bergantiños, ¿no? Somos moitas as persoas que vivimos en Carballo, tomamos Carballo como capital de comarca, pero Carballo os arredores, ¿no? Que todos os días nos desplazamos a Coruña para traballar. O que o problema é que cada vez a situación na zona hospitalaria para aparcar, os desplazamentos cada vez máis custosos e demais, se nos levaron no 2023 a tomar unha iniciativa de reclamar unha liña interurbana pública que se adaptara aos horarios dos hospitalarios, aos horarios dos turnos dos traballadores.
0: Claro.
1: Estuvo parado, non houve resposta por parte da administración e agora decidimos volverlo a retomar. Estamos intentando eso, redactamos un escrito, temos unha comunidade de WhatsApp de uns 250 integrantes, máis ou menos, e estamos xa co proceso de recoller firmas, que se poden deixar en varios puntos de Carballo, en todos os hospitais públicos da zona das Xuvias e no Hospital Privado San Rafael, ademais das traballadoras da lavandería do Sergas que se ubican a Greda.
0: Ajá. Bueno, pues básicamente eso, pedides porque ademais, claro, entendo que es que traballadores do sector sanitario na Coruña, de aquí da comarca, son un número bastante importante.
1: Sí, bueno, traballadores sanitarios exactamente non sabería dicir cantos somos, pero sí que é certo que hai, bueno, no hospital traballa máis que sanitarios, hai pinches, bueno, hai celadores, personal de mantemento, personal de limpeza, aparte dos diferentes gremios sanitarios. Entonces, desde aquí da comarca sí que hai un importante desplazamento todos os días. A maiores saliu a norma de movilización, que as empresas con máis de 200 traballadores por turno teñen que diseñar un plan de mobilidade antes de decembro de 2026.
0: Bueno, pues non queda moito tempo, é dicir que o Sergas como empresa de bastantes máis de 200 empregados teria que ter un plan de mobilidade.
1: Exactamente, habería que diseñalos antes de dezembro de 2026 e, bueno, nos, aparte de recoller as firmas para presentar os usuarios que veríamos da parte de Bergantiños, medio o levamos xa diseñado, non? É dicir, queríamos que as paradas salían do Concello de Carballo como capital de comarca e que nos serviran, volvo a dicir, tanto a traballadores como a pacientes familiares para acudir aos centros sanitarios.
0: Claro, porque é importante incidir desto, ¿no? Evidentemente, vos pedides un servizo que vos vai a servir para todos os traballadores destes hospitais, pero que non é algo que pedades para vos exclusivamente, sino que este servizo. Claro, serviría para os usuarios do hospital que teñen que ir a facer calquera prova, que poderían tamén aproveitalo, e mesmo traballadores que van a Coruña e que traballen en calquera outro sector e que lles coincida tamén os seus horarios.
1: Efectivamente, é un bus interurbano, unha liña totalmente pública, disponible para calquer usuario.
0: Pues eso é importante tamén comentalo. Pois xa están esas fichas de adhesión, para que buscades esas asinaturas, que a xente cubra esa ficha tamén cos seus datos. Decías, en diferentes lugares de Carballo, entendo tamén que no centro hospitalario, nos centros hospitalarios tamén os tenades.
1: Efectivamente, a idea que temos na plataforma de WhatsApp, pasamos o escrito para que todo o mundo lle bote un ollo, e a ficha de adhesión que temos que cubrir. A idea é que cada un imprima a súa, se alguén ten dificultades para imprimir, pues facilitaríase. En Carballo podemos la deixar na Marcería María José, que está na Rúa Gran Vía, en mi club Padel, que no polígono de Bertua.
0: Sí.
1: Y bueno, estamos a ver si podemos intentar habilitar algún punto más. Y el resto de los puntos ya serían nos hospitais, pues que en cada hospital habría un par de puntos para deixalo para que todos teñamos opcións.
0: Perfecto. ¿Tedes previsto o plantexades manter algún tipo de encontro, de reunión con persoal da Xunta, do Sergas, un pouco para plantexar a vosa iniciativa? ¿O esperades a ter todos os escritos, xa todas as asignaturas? ¿Cómo tedes un poquinho planificado?
1: Bueno, a planificación que temos ahora mesmo sobre o papel é recoller as fichas de adhesión e entregálas xunto cos escritos aos diferentes puntos da administración. Despois, probablemente, sí que pediremos alguna reunión bueno, que nos expliquen o que nos poden ofrecer o que nos necesitaríamos.
0: Bueno, pues esos son os pasos de momento, esa recollida de sinaturas para solicitar que haxa un autobús diario, ¿no? Entendo que polo menos dos días laborables da semana, de luns a vendres, polo menos, o de luns a sábado, ainda que na sanidade traballase todos os días, evidentemente.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, polo menos dos días do que máis necesidade sería, bueno, pues faría falta, ¿no? Para traslado dos traballadores.
1: Efectivamente, somos razonables, sabemos o que existe, o que, como te iban acabas de dicir, a sanidade non para, son 365 días, 24 horas, pero sabemos que ao mellor non todo eso se pode cubrir. De todas formas, queremos que a administración teña en conta, volvo a dicir, 365 días, 24 horas, pero bueno... Habrá que esperar a negociar, a ver o que eles nos poden ofrecer e a ver o que nos podemos coller que nos beneficie para os nosos horarios laborales.
0: Claro, bueno, pues habrá que valorar un poquinho todo, porque a situación, evidentemente, e claro, non é o mismo que trasladarse de Bergantiños a as aforas da cidade antes de entrar, vos teríades que atravesar media cidade para chegar ao vosso punto de traballo, e logo as dificultades que hai para aparcar sempre, nas inmediacións dos hospitais. Entendo dificultades que van en aumento agora que están en obras e que está previsto ainda, a remodelación completa, non, do centro hospitalario.
1: Efectivamente, bueno, pues como creo que se ha sabido por todo o mundo, a ampliación do novo track xa non é un mito, é unha realidade, estánse levando a cabo obras. Entonces, cada vez o aparcamento é máis reducido, na maioría dos casos vémonos obrigados a contratar un parking privado, atasco a hora de entrar no hospital, combustibles, peaxes, mantementos de coche. É un pouco, bueno, ademais da contaminación, é un pouco un dos motivos tamén que nos fai a tirar sobre isto, non? A fomentar un pouco a idea do transporte público para a promoción.
0: Bueno, pues ese é un motivo máis, aparte de outro que este sufrímolo todos os que vivimos aquí, que é a peaxe, non?
1: Efectivamente, a peaxe.
0: Para salir deste recuncho hai que pagar.
1: Efectivamente.
0: Hai que pagar.
1: E, bueno, outro motivo tamén é que o rural tamén este un pouco mellor conectado, non? Que teñamos máis alternativas de transporte, que pode ser unha necesidade que existe xa, bueno, pues desde fai moitos anos, que a xente maior teña o mesmo acceso que a xente xoven, ou que non teña un coche disponible na súa casa, pois poida ter o mesmo acceso á cidade que temos os demais, non? Sería algo tamén equitativo para a poboación.
0: Por certo, se alguén quere saber un poquinho máis, ten algunha dúbida, quere, non sei, ou poñerse en contacto con vos, tedes algunha maneira de que a xente o faga?
1: Bueno, pues como xa dixen antes, temos unha comunidade de WhatsApp e unha conta de Instagram. En Instagram chamámonos buscarballo/chuac e pódese poñer en contacto con nos teléfonos 629-21-9546 ou ben no 660-007-489. Dentro de aí podemos axudar a resolver calquera dúbida e incluso, bueno, pues eso, a añadirlos a esta gran comunidade.
0: Bueno, se alguén non lle deu tempo a apuntar o número de teléfono, aí na conta de Instagram sí que se poden apuntalo. Ángela, nada, xa non nos iredes contando como avance esta iniciativa, os pasos que vayades dando, que nos interesa evidentemente moito saber como avanza toda esta iniciativa, xa como decías, con un montón de xente que está interesada, máis de 250 persoas aí nesas plataformas que tendes de WhatsApp, así que, bueno, pues parece que é un tema que interesa moito. Nada, graciñas, parabéns e moito ánimo, moita sorte.
1: Nada, gracias, José Manuel, por darnos voz.
2: Este domingo 30 de agosto vive a tradición no Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Dende as 11 da mañá, artesanía viva. Ademais, obradoiro de barro, previa inscripción. Loita de regueifeiros novos, conducida por Lupe Blanco. Sesión vermú, cacharanga tradicional benofán. E goza da comida campestre con pulpeira. E pola tarde, xogos infantís, espectáculo, visita teatralizada e actividades paralelas. Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Concello de Zas.

0: Vivindo a Costa da Morte.
1: E falamos agora de outro dos concertos do Nordés, o que ides poder disfrutar este vindeiro sábado, 8:30 da tarde, nun lugar ademais emblemático que é pues, no Hotel O Semáforo en Fisterra. Un sitio esa hora ademais coincidindo a música con ese solpor. Eu creo que é un sitio fantástico para disfrutar ademais desa música máis ou menos tranquila que nos traen Camaño e Meixeiras. Falamos con a tía Meixeiras, que tal, tía? Moi boas.
2: Muy bien, muy contenta, muy contenta, muy bueno. Ganas de este sábado.
1: Bueno, porque o lugar es hermoso, para un artista, pues poder tocar ahí en na fin do mundo siempre está bien.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que o lugar es ya un emblema y poder ponerle música pues a ese solpor, a esa puesta de sol, pues es una oportunidad maravillosa. Que esperamos que se sea mágico también para o público.
1: Claro, esperemos que sí. Oye, decía eu que claro, ¿no? Ese momento do solpor e a música, decía, máis ou menos tranquila de Camaño e Meixeiras, porque en directo poñades un poquinho máis de ritmo, do que as versións do disco.
2: Bueno, eu penso que a nos, sobre todo, que nos gusta tocar as cancións en directo, creo que tamén se vive dunha maneira totalmente distinta. E tamén o concerto non só o facemos nós, son faino o público e faino o entorno. Así que neste caso creo que vai a ser win-win, o que se di.
1: Pois sí, oye, como está indo o verán, tendes moitísimas actuacións, damos tempo a descansar un poquinho. Non sei se te veches tempo de vir a algunha dos festivais, das festas por aquí pola Costa da Morte, que sei que che gusta disfrutaros, ou non pudeches.
2: Bueno, pois un verán bastante axetreado, sobre todo con moitas viaxes, que fomos a Noruega, a Canadá, a Polonia, a Portugal. Entón, estivemos aí con 1000 avións, pero bueno, eu sempre intento poder ir a Carballeira de Zas, que bueno, a verdad que dos meus festivais favoritos, entón, aí sí que puiden ir. Bueno, así que muy contenta.
1: Bueno, pues eso por lo menos.
2: Un poquillo de descanso, pero muy poco, a verdad.
1: Bueno, pues xa chegará. Hay que aproveitar que estes momentos no mundo do artisteo, ¿no? Da música, do vosso sector, os momentos hay que aproveitarlos, porque nunca se sabe o que pode pasar no futuro.
2: Sí, bueno, nos intentamos ser positivas, pero tamén vivir o momento, que sí que tamén é moi bonito poder levar a nosa música polo mundo adiante, e a verdade é que eso pues, é algo que nos fai moi felices.
1: Claro, porque decías ahora eso, Polonia, Canadá, non sei cantos países, non sei se cando empezaste con este proxecto imaginabas que iba despois de chegar tan longe, porque eu digo, bueno, pues vamos percorrer toda Galicia, algúns puntos, non, do resto da península, pero que, claro, vos está sendo espectacular.
2: Sí, a verdade é que o noso proxecto está tendo moi boa acollida fora tanto de Galicia como fora de España, e a verdade é que algo que tamén nos ilusiona moito, ¿no? Que tamén podan conectar coa música tradicional galega dende outros puntos. Así que, pues, no, a verdad, non nos esperábamos que fora así acollida, ¿no? Cando además faz un proxecto nunha lingua minoritaria, ¿no? Como é o galego, pois non te esperas que poda ter tanta acollida fora, pero a xente acolle o galego cos brazos abertos, e a verdade é que moi, moi, moi contentas con iso.
1: Bueno, pues a seguir espallando a nosa cultura polo mundo adiante, e de vez en cando tamén aquí volvendo a casa e poder tocar nese lugar. Recordamos, o sábado, 8:30 da tarde, a entrada é gratuita, até que se complete o aforo. O lugar non é excesivamente grande, así que lo que recomendamos que a xente vaya con tempo, non vai ser que cheguen ali e logo non teñan onde poñerse.
2: Efectivamente, o que avisa
1: non é traidor. Bueno, pues nada, e oye, e damos tempo a ir pensando, non sei se preparando cousiñas novas, pensar en novos novas cancións, en novos discos, sí.
2: Estamos preparando o novo disco, e a verdade é que agora estamos en modo pausa porque nos atropellou toda a xira de verán, pero bueno, ata abril estivemos traballando duramente no disco, e agora retomamos a finais de setembro tamén a tarefa de composición do novo traballo.
1: Bueno, está ben, poderedes decir eso de que compoñedes e escribides nos aeroportos, non sei.
2: No, nos aeroportos estamos sobrevivindo por ahora, ¿no? Compoñendo e non compoñemos.
0: Sí, porque lugar inspirador non é, non, un aeroporto.
2: No, a ver si compoñemos máis ben aí no en Fisterra.
0: Bueno, pues aproveitade.
2: Que nos quedaremos por aí.
0: Pues aproveitade e quedades por un poquinho por aquí por la Bisbarra.
2: Bastante
0: pues...
2: mellor que o aeroporto.
0: Sí, que calquera aeroporto, da igual, hai nos bonitos, sí. Para ver un momentiño, pero logo marchar. Oye, tía, que nada, que un placer de novo falar contigo e nada, que nos vemos o sábado, 8:30 da tarde, semáforo en Fisterra, unha nova edición do Concerto do Nordés con Caamaño e Meixeiras. Unha aperta enorme.
2: Outra para ti.

0: Don, onde está o noso can?
1: Ai, muller, non o ves o que?
0: Ese non é o meu panchiño. Panchiño, ten manchas.
1: Ti chamaches a Profi Clean para limpar a casa, verdade?
0: Sí.
1: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dálmatas en manchas. A ver a que le valo a perruquería, poñelo tinte.
2: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-88-4163.
3: Volve ver ocasión. A gran feira de vehículos de ocasión volve ao Parque Rego da Balsá de Carballo os días 28, 29 e 30 de agosto. Máis de 500 coches, máis de 500 oportunidades e máis de 500 motivos para que veñas a ver ocasión. E atención, porque sorteamos un ano de combustible gratis entre todas as persoas que merquen o seu coche durante a feira. O teu próximo coche agárdate en ver ocasión. 28, 29 e 30 de agosto en Carballo. Organiza Xover, colabora Concello de Carballo e Deputación da Coruña.

0: 41 minutos y aquí estamos, aquí seguimos, viviendo a costa de la muerte en Radio Nordés, na cadena SER. Estábamos escuchando un poquillo de música de Camaño a Meixeira, recordando esa cita, con los conciertos do Nordés, o xoves en Caión con Ortiga, a partir das 10 da noite, y o sábado no semáforo en Fisterra con elas, con Camaño e Meixeiras, a partir das 8 e media, sempre que o tempo evidentemente o permita. E agora falamos un poquillo de libros, de literatura e tamén de do mundo da informática, e falamos cos docentes, cos profesores Fina Paulos e Óscar Reis, que veñen de publicar un novo libro, se non me equivoco, xa van polo terceiro. Hola, Óscar, que tal? Moi boas.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Que tal? Vamos aí polo terceiro.
0: Terceiro, non? Que tal, Fina? Moi boas.
2: Hola, que tal? Bo día.
0: Non parades, non parades, un tras outro aí, sacando libros. Os dous primeiros iban sobre inteligencia artificial. Este, ten relación tamén, ¿no?, con mundo informático, en este caso sobre aplicacións web. Uy, Óscar.
1: Pensei que quería falar fina. Un pouco para que contextualicemos o libro, falamos de un libro que nace para a titulación de ciclo medio de sistemas informáticos, microinformáticos e redes, un ciclo que se imparte en Baio, co cal nace un pouco nese eido, en ese contexto educativo do IAS de Baio, dun módulo en concreto que é o de aplicacións web, que vai a servir como referencia para o resto de institutos que imparten esta ensinanza en todo o Estado español, tamén en Galicia, por suposto.
0: Claro. Fina, pero non sei, para os que non estamos aí metidos no tema, tiñamos a idea de que as webs xa estaban pasadas de moda.
2: Perdón,
0: as webs, que xa ahora, como temos as aplicacións no móvil e tal, digo, isto xa está pasado de moda. Xa xente non mira as webs dos locais e nada.
2: No, eu creo que todo o contrario. Hoxendía un dos traballos que máis demanda ten, que máis para os informáticos é a creación de páxinas web, pero este libro non só trata de creación de páxinas web, tamén traballamos o que son sistemas de aprendizaxe a distancia, e como ti dixetes, metemoslle tamén unha unidade de inteligencia artificial para ver un pouquiño como integrala dentro deste módulo.
0: Bueno, porque a inteligencia artificial ahora está en todas partes, Óscar.
1: Sí, efectivamente. Bueno, como comentaba Fina, estamos falando precisamente de aplicacións web, máis que nunca, porque todo é online, non? Todo é a distancia, entonces calquer tipo de aplicación, incluso a creación de espacios para almacenar información na nube, non? Isto conocemos polo uso de Google Drive, utilizando software libre. Efectivamente, a inteligencia artificial está cambiando o enfoque do desarrollo deste tipo de aplicativos, e nos introducimos lo de feito como novidade, fora incluso ou como engadido, non? É como actualización ao currículo da propia materia que acabará incluindo aí, porque é un novo contexto que hai que ter en conta, igual que noutras profesións.
2: Ferramenta, vamos, indispensable, o que comenta Óscar, para a creación de espacios web, para tema de seguridade cando faz o almacenamento na nube, o cloud computing. Quer dicir, é algo que está aí, e como dixemos nas anteriores publicacións, hai que leválo a calquer outro ámbito. Un informático teno que manexar no ámbito en calquera nos que traballe.
0: Claro. Vai dirixido entonces o libro máis ao profesorado que dá estes ciclos, ou alumnado, un pouco a todos?
1: Eu casi falaría de todo, non? Casi non, falaría para todo, pero incluso aquelas persoas que se aventuren, non, a coñecer o mundo das aplicacións web tamén, porque ao final é moi didáctico, moi de alguna maneira feito por dous docentes que é como coller o libro, e ainda que non teñas moita idea disto, pouco a pouco ir construindo coñecemento e acabarás construindo o teu propio proxecto, claro, se acabas aplicando a práctica, levando a práctica.
2: Claro, sí, Óscar, non nos olvidemos dunha cousiña que os dous tivemos moi en conta a hora de facelo. Non só hai contidos teóricos, o libro é totalmente práctico, quer dicir, facemos prácticas guiadas desde o minuto cero, logo os rapaces, propoñen só ao final de cada tema repasos de contidos teóricos, prácticas que eles teñen que resolver, quer dicir, que intentamos facer unha publicación que sirva para levar á práctica totalmente, que non sexa algo teórico que logo ti tens que buscar a práctica para poñelo en marcha.
0: Bueno, pues dirixido eso ao público en xeral, os que teñan un poquinho de curiosidade polo mundo este da informática, da aplicación web, para os estudiantes e sobre todo para o profesorado que este, bueno, pues dando clases en estes ciclos e que teñen tamén aí unha base importante, porque decías, sí, Óscar, decías, non é un libro máis que feito por dous profesores, pero claro, estamos falando de dous profesores que este ano ganaba des premios dos mellores profesores de España, non te quites mérito, home.
1: Bueno, o importante é, sigo dicindo o mesmo, fíxate que o libro se construe dentro rural, dentro un instituto do rural, poñendo encima a importancia da formación profesional, concretamente da área de informática e de comunicacións, e nós seguimos valorizando un pouco eso, que é o que intentamos, agora se comentará a fina, pois nós, que é, pois, de alguma maneira, que o traballo que nós facemos aquí, que sexa, se sirve de exemplo para alguén, pues para mellorar a súa faceta como docente ou como alumno, pues benvido sexa.
0: Claro, fina, eso, e des moi fachendosos aí, o verán, presumindo.
2: No, que va, nós somos, xa dixemos moitas veces, somos, como di Óscar, dous docentes que impartimos clase, que é o noso traballo, e logo un día, pues decidimos, falamos e dixemos, mira, se as cousiñas que facemos na aula as publicamos para que lle poidan servir a outros compañeiros na súa labor docente, pois que mellor traballo que ese, non é por ningún outro motivo. En este caso, o que dixo Óscar, eu coincide que son a profesora que imparte, levo xa catro anos en Baio impartindo este módulo. Este ano falamos e dixemos, mira, que mellor que plasmar o que ti estás facendo na aula, que todos sabemos que o mundo da informática está continuamente cambiando, entón diste, pois mira, os contidos que fomos actualizando e que temos, plasmalos nunha publicación, pois para que os rapaces poidan ir a eles cando teñan calquer dúbida, ou calquer profesor, calquer compañeiro que ao mellor se afronte por primeira vez a este módulo, pois que xa teña unha base que pode ir tirando. Non... esperemos que non sexa o último desta tanda. Tamén no, hai que darlle a inteligencia artificial e máis a informática en xeral.
0: Claro que sí. Bueno, recordamos, o primeiro libro foi Inteligencia Artificial para a Sociedade, e logo Inteligencia Artificial en el Aula, aplicacións de IA para a docencia, e agora este sobre aplicacións web. Estou pensando, vou ser malo, pero isto non sería que con tanto isto de controlar a inteligencia artificial, colleches o currículum ou todo o temario, deches yo, fainos un libro, IA,
1: non é tan fácil, porque ao final estamos falando de que a editorial que publica é unha editorial seria, de que, bueno, sobre temas de enxeñería, e evidentemente pasa unha serie de filtros, non, que non pasaría aí, e sobre todo fundamentalmente porque no momento en que nos poñamos a ler o libro nos daremos conta de que si ten, sobre todo os docentes e alumnos dos ciclos se darán conta de que estamos moi vinculados á realidade da situación, e a veces aí falta ese factor humano que o libro si ten, non é, eso é importante que se teña. Non é fácil publicar libros no día de hoxe, non é fácil que unha editorial como Garceta, que publica libros de primeiro nivel, pues nos publique neste caso pues aplicacións web, pero bueno, nesa línea estamos, non? De feito, eu creo que a gran importancia que agora vou comentar é que Fina é docente da propia materia, e iso facilita moitas cousas.
0: Eso axuda, non? É Fina.
2: Sí. Hombre, claro, sí. É o que acaba de comentar Óscar en relación ao que ti comentas, Josiño. Ti podes consultar evidentemente cousiñas en internet, empregar a inteligencia artificial, pero logo tens que poñer prácticas aplicadas a que ti queres que o alumnado, a persoa que lea a publicación, que asimile unos conceptos, que aprenda a instalar un servidor web, e eso te lo que ir facendo ti na práctica, e ir facendo as capturas, e ir amosando os distintos pasos. E eso te lo que facer, como di Óscar, falta o factor humano, que aí non, nese caso non pode axudar.
0: Bueno, afortunadamente, de momento. Xa veremos o futuro, que non sabemos moi ben por donde vai ir. Aplicacións web con Óscar Rey e Fina Paulos, e que entendo están nas librerías, en calquera librería. Imos, pedímolo, e se non o teñen, que poden conseguirlo enseguida, non?
1: Sí, anda a punto de... Agora supoño que está en fase de reserva, porque están a punto de de sacarlo a propia editorial, como vemos que siguen en eso, ahora como comienza o curso, pues é importante xa, sí, pero sí se pode pedir xa desde calquer librería de España, incluso de Latinoamérica, porque, bueno, hai unha distribución tamén para Sudamérica, que xa para os outros libros, e nada, encantado, si queren mercalo e que nos den a súa opinión.
0: Pois pues perfecto. Como levades isto de que queda nada para empezar o curso?
2: Pois pues moi ben, hai que coller, perdón, Óscar, pero hai que aproveitar os últimos días que este ano seguramente vai haber moito traballo e hai no que coller con ganas.
0: Con ganas, bueno, está ben. Sí. Ti tamén o levas ben, Óscar, ou eres dos que van anticipando
1: pues sí,
0: o síndrome
1: post-vacacional? O que non levo tamén é o cambio de tempo que tuvamos hoje, que estamos en Fisterra xa con chuvia dúas pola mañá a tope, pero bueno, demais levo.
0: Chegou decembro así de repente,
1: sí.
0: Non?
1: Sí, ainda que estemos en agosto parece que cambiamos de estación.
0: Bueno, sí. Tamén facía moita falta que chover, así que ainda que chove un par de días. Eu calculei ben que empecé a traballar o luns e ata o luns tuvemos bo tempo, así que calculei perfectamente. Oye, moitísimas
2: gracias. Non te preguntaste xa aí, non?
0: No, foi casualidade.
2: Moi ben.
0: Parabéns aos dous, graciñas, eso, moito ánimo e a disfrutar destes últimos días antes de que empece o novo curso. Un saúdo.
2: Moitísimas gracias a ti, graciñas.
1: Chao,
2: bo día.

0: 2:17 y repasamos ahora información de esta mañana Costa da Morte aquí en Radio Nordes, la cadena SER.
1: Hora 14 Nordes, José Manuel Mira.
0: A Xunta de Galicia mantén alerta por escaseza de auga no sistema do río Anllóns e da costa da Coruña e tamén a prealerta no río Grande. A situación logo non cambia, hai que manter esas medidas para aforrar auga para intentar facer un consumo o máis respetuoso con este recurso. Está agora mesmo o encoro de Santa Uxía, o que dá servizo na mancomunidade de Fisterra, 11 puntos por debaixo que hai un ano, 9 o debaixo da media dos últimos anos tamén, en base da fervenza, en coro da fervenza, que está agora mesmo 5 puntos por debaixo no seu nivel con respecto á media da última década. O Turismo de Galicia informa favorablemente da solicitude do Concello de Moxía para que a Romería da Virxe da Barca sexa declarada Festa de Interese Turístico Internacional. O Concello da Laracha aplicará 883 bonificacións e reducción nos recibos no segundo semestre de 2026 na taxa de recollida do lixo. A Xunta de Galicia inviste 190.000 euros na renovación da cuberta da lonxa de Porto Cubelo en Carnota e traballadores sanitarios impulsan unha plataforma para reclamar un bus público entre Carballo e os hospitais da Coruña. Pues estes serán algúns deses asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 en Nordés. Empezamos o noso repaso a actualidade con información meteorolóxica, a ver como vai a continuar o tempo, así nos lo conta dende Meteo Galicia, Juan.